0: mbọ niile gbagoro inwere onwe gị enweghị nke metara mkpụrụ. Arthritis maọbụ rheumatism ọ na-emekpa gị ahụ, nke na ịkwụ ọtọ maọbụ ịga ije n'ahịa gị ahụ? Ahụ niile a na-egbube gị mgbu ma ọ kacha ma iteta ụra n'isi ụtụtụ, nke na ị naghị aganwu ije naanị mewetara gị mkpọ? Ọ na-adị gị ka ihe a na-agagharị gị n'ime ahụ, ọga ọ bịa nyido gị n'ukwu? Ụkwụ gị ọ na-afụba gị ụfụ, nke na ị nọ otu ebe ntakịrị oge ụkwụ gị amalite zaba aza? Aka gị ọ na-ama jijiji, nke na onweghị ihe ọbụla na-ekwe gị jidesi ike? Ọ dịkwa mkpa na ịchụwara ewu ojii n'ehihie ịbịawa iweta otu isi akụ bekee? Ike ahụ mere mmiri adịrị n'ime akụ bekee na-enweghị onye ọbụla maara ka o si mee ga-eme gị ijiri ụkwụ gị gaa ije ọzọ. Ụdịrị nsogbu ọbụla bụ nke na-asụchi akwara gị mere na ọbara anaghị agafe dịka o kwesịrị mee na ịga ije na-abụrụ gị nsogbu, ịbịakwa anyị ejiri igwe kọmputa nyochaa ahụ gị nke ọma iji wee mara ebe nsogbu gị bidoro. Agbachikwala nkịtị ka mmiri rie gị. Anọ m na stand nọmba 8. Stand nọmba 8, ị nwere ike kpọọ m na akara ekwentị 08052687211 08052687211. Ọrịa ọbụla metụtara ọkpụkpụ na akwara ma ndị nke ihe mberede butere na nrịanrịa ndị ọzọ na-eme na mmadụ anaghị aganwu ije, ya bụrụgodu na asị na ọbara anaghị aganwuzi nke ọma n'akụkụ ahụ gị ụfọdụ, ọ bụ ụkwụ mgbu, azụ mgbu, njikọ ọkpụ gị ọ na-egbu gị mgbu, rheumatism, arthritis, bịakwute bone and vein master aka baba waka normal aka na-edozi ọkpụkpụ ka ọ dị.
1: Urban 94.5. We are number one. Check, check, check it out.